0: שתת לרדיו, מנטרף לשתור ג'דה מוזיקה.
1: שצ'נצונץ, דווינטן קרונץ היטס.
0: עדן נורה, פרלה פרפט נדת.
1: ארטר, נועה כלה מוזיקה, עידה צ'אזה.